0: Tuwashukuru sana
1: Papa Kataliko.
0: Ae ae mashabiki wetu wote
1: Baluku.
0: Tuwashukuru sana Kisuku.